hopola mamedi ha ile sonta ha tsena rena le tshotwana sa rona se o re se ratang haholo sa ithueletsebo me o teng he ntate maya ka jeno hore tlisetsa ditaba tse bonnate kwano tsebeletsong ya lesedi me ka jeno mamedi ke tla o fa rona ebe o tlo bua ka ditaba difentse o lokelang hore o be teng o tlo ikutlwela tsona